helai hunarun kung tampol tak ania asai ahla pakhatal hansoi ro tia atamberina kansoi ne karin chu bonel ramdai ti khania tunchu mai ro chuan inghak zelang ti la si wan sang sak hilongai thlangu

Ikezega non sunilong ami tara zolon zig zig zig abik kumar chak pagan tara ke suni batte se bang zerite chak ma gai gai moi ega niyo bekono tun gom lagibo.